0: juste un désert. Descendez maintenant, niveau de vol 360, le reste de la descente sera à votre discrétion.
1: Maintenant, 360,
0: Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec, Québec,